0: klina.
1: Elverum håndball, de har allerede startet sesongen med premieretrening på mandag, og Sondre Gjerdalen, hvordan det å endelig entre Terningen Arena igjen?
2: Det veldig moro, det det. Det jo, selv om det bare tre uker siden vi var her sist, så det veldig... Man føler at det lengre tid siden man har hatt et lite avbrekk, og nå vi liksom nytt lag, ny trener ikke minst, så det er veldig mye håp og si glede og spenning og forventning knyttet til det å starte opp igjen, så det alltid veldig moro å komme igång.
1: Hva det du tenker sesongen kan bringe? På papiret så ser vi jo nesten ut som vi litt kvassere i år enn forrige sesong.
2: Som alle andre sesonger så det jo usikkerhet med litt nye spillere og bla bla, hva kan vi forvente, men at vi har et godt lag og et lag som rustet for forhåpentligvis mye moro i sesongen som kommer, det tror jeg, og så blir det jo veldig kanskje ekstra spennende i år da, å se når vi har ny trener, om vi får et nytt uttrykk da.
1: Ja, for hvordan det som deg som spiller som hadde Børge i fjor og får Lauritz nå i år?
2: Det veldig spennende, men det der med å skulle ha inn en ny trener i en klubb hvor klubbkultur og sånn står så sterkt, det jo veldig spennende. Så hvordan det kan på en måte, hvordan vi kan bruke det til å videreutvikle den kulturen som allerede her, det blir veldig spennende. Det en litt spesiell situasjon i år, fordi vi hadde tatt sommerferie fra håndballen når vi fikk vite at vi skulle bytte trener. Så man hadde liksom ikke den der, jeg kaller det avskeden og tida til å forberede seg, og det gjør du jo helt litt spesielt, fordi at når du møtes her igjen nå, så det plutselig en ny trener.
1: Ja, Henrik Ibsen, nå har du vært i den første treningen i svart og hvitt. Hvordan føles det?
3: Det føles bra. Eller akkurat nå, ikke så bra. Nå var jeg litt sliten. Så nei, da vi startet brutalt i morges med løpetest, og så fikk vi hvile litt, og så hadde vi en fin økt her nå. Så det starten på en brutal uke, men det bra.
1: Du, hva tenker du om oppmøtet her? Det 700 på en trening?
3: Ja, det ganske ekstremt, så det vel mer enn det jeg venter på de fleste kampene, med unntak av kanskje når Cold Starrim kommer på besøk. Så nei, det her var stort og det var gøy.
1: Hva tenker du om fremtiden i Elverum nå? Denne sesongen her blir spennende, og se at du skrev kontrakt til i dag, så har du byttet trenere greier.
3: Det har noe skjedd, så Børge var flink, og han gikk ut og fikk en mulighet som på en måte han fortjent og sånn det var. Men så på en måte Elverum en plass både for å utvikle både spillere og trenere, og Lauritz har man hørt mye godt om, har vært i danske forbundet og fått det mye med Nordsjælland. Så jeg tror det kan bli veldig bra å få litt nye tanker inn på det her. Og så det en ung og spennende tropp, og Kamara har vært signert på slutten her, og Amara Karamoko, ja. Så nei, det her tror jeg kan bli veldig, veldig bra.
1: For første gang i Terningen Arena som trener Lauritz Søgaard, velkommen til Elverum.
4: Mange takk.
1: Hvordan var det å lede Elverum for første gang? Det ikke mer enn hver så 14 dager siden du fikk stillingen.
4: Nej, det gået meget stærkt, og ja, det har jeg selvfølgelig gået og glædet mig til de sidste par uger. Så det var, ja, det var dejligt at komme i gang, og ja, jo i en meget, meget speciel kulisse. Jeg tror, det er helt unikt, at der ja, sidder 700 eller 800, eller hvor meget, eller hvor mange der nu var, og ser sådan en træning. Så det var, ja, det var sjovt.
1: Og nu det sådan, at det er jo bare hver så 14 dage siden, du blev ansat i stillingen. Hvorfor valgte du at blive træner i Elverum?
4: For mig er Elverum en stor klub. Det det i Norge, det det i Skandinavien, og ja, på de gode år, også i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af.
1: Hvordan kommer Elverum til at spille? Hvordan bliver spillet til Elverum scene ud nå kommende sæson?
4: Vi vil gerne se, om vi kan komme til at dække et lidt sådan dynamisk, initiativtagende forsvarsspil. Der egentlig nogle elementer i det, der har fungeret rigtig godt tidligere, men vi vil gerne udvide paletten lidt, og så vil vi gerne have noget tempo fremover. Se, om vi måske kan komme til at spille lidt mere varieret, se om vi kan bruge de kompetencer, vi har beholdet lidt bredere ud i forhold til vores angrebsspil.
1: Mm. Og hvordan tror du sæsonen kommer til at gå?
4: Jeg håber, den kommer til at gå godt. Der kommer jo nok til at være gode perioder og dårlige perioder. Det vil der altid være, men et drømmescenarie, det da, at vi kan se, om vi kan vinde de turneringer, der er i Norge, og gå videre fra vores pulje i European League.
0: Reporter i saken var Leif Tore Sørensen.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hei. Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summe dag også er det opp mot 170. Så ja, det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå, hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fått med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Oselia Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vaieren. Og så setter du det enten ned i selene, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vaieren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot, så er jeg enig om at det er klart.
0: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger, mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.
4: Ja, reporter ved Prestfossen i Lom var Vibeke Oddvik. Her er Postkjørebygget. Alt kan skje.

0: fin på vin. Jeg så et bilde av deg på byen i bygd og di.
1: Ja, da kom bingoen på nummer 9, og etter 9 så har jeg lest 87 og 79. Da skal det handle om to rekker. Her har vi 800 kroner i ordinær premie. Nummer 5. Nummer 5. Førti. Fire. Null. Femti. Fem. Null. Tjue. Åtte. To. Åtte. 68. 6. 8. 67. 6. 7. 11. 1. 1. Trettifem. Tre, fem. Femtitre. Fem, tre. Femtifire. Fem, fire. 66. 6, 6. 17. 1, 7. 38. 3, 8. 15. 1, 5. 51. 5, 1. 86. 8, 6. 22. 2, 2. 2. Nummer 2.

Sier Lise Bingo kom på 84, og etter 84 så har jeg lest 45 og 41. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie. 90 9 0 59 5 9 53 5 3 65 6 5 74 7 4 55 5 5 12 1 2 19 1 9 85 8 5 52 5 2 24 2 4 32 3 2 25 2 5 73 7 3 89 8 9 Nummer 5 Nummer 5 63 6 3 49 4 9 27 2 7 79 7 9 36 3 6 43 4 3

0: Ja, det var en bingo som var for sein. Bingoen den kom altså først på 79, og det var en deling. Etter 79 så leste jeg 36 og 43. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 68. 68. Ti, en, null. Trettifem, tre, fem. Syttito, sju, to. 26, 2, 6. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 39, 3, 9. 3, 3. 6, 6. 17, 1, 7.

0: Ja, det var en del telefoner nå også. En deling fikk vi på 44. Etter 44 så har jeg lest 54. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 4. Nummer 4. Fire, to. Tretten. En, tre. Tjueni. To, ni. 3 45 76 76 61 53 84 69 68 72 33 79 Nummer 6 26 26 Nummer 5 47 78 66

Ja, da har vi kommet oss gjennom hele telefonkøen, endt opp med en bingo på 47. Det betyr at bingoer på 78 og 66 dessverre blir for sene. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I premie. 86. 8, 6. Nummer 8. Nummer 8. Førtini. Fire, ni. Tjue, tre. To, tre. Åtti, en. Åtte, en. 73 73 Nummer 1 Nummer 1 30 3 0 35 3 5 75 7 5 43 4 3 80 8 0 41 4 1 17 1 7 60 6 0 31 3 1

Bingoer på 39 og 44 dessverre for seine. Har du bingo på andre tal enn 39 og 44, så holder du tråden.

0: Bingo på 31, og etter 31 så har jeg lest nummer 9. Da vi klare for finalen, spill 4 og 3 rekker. Her har vi 10 000 kroner I premie.
1: 36. 3, 6. 13. 1, 3. 73. 7, 3. 27. 2, 7. 64. 6, 4. 47. 4, 7. 51. 5, 1. 62. 6, 2. 65. 6, 5. 82.

I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.